0: noroc.
1: Cucușori de-am odinit-o, când mi-a căscârghit-o.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șopte.

0: popular cu Stella Botez la Radio On Rock. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio On Rock.
1: Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

Știi de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Ascultă Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Citate. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: vine acasă, cu lișarul mânățe roșu în obraz.
1: Lasă-mi colo supărare și ne-am împăcat, doar ne-am împăcat cășmare unei vrei ta. Tine și în cășma asta, dar nu-i din noi, și-o merge la casa noastră, de-am amândoi, noi.

0: citate.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Cristina!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
2: Astăzi 7 minute!
0: Este de joi și suntem, da, sau sunt pe șotii!
2: 9 iulie, a 190-a zi a anului.
0: Ce repede. Dacă țineam regim de la 1 ianuarie, eram acum cât scândura?
2: Care scânduri? Că sunt scânduri diferite.
0: Super, super există. Slabă. Dar nu ții regim de la 1 ianuarie. Deci, respectiv, aștept încă 100 cât?
2: 175 de zile.
0: Încă 175 de zile aștept.
1: Ești formidabil.
0: Mulțumesc, da. Mulțumesc și totuși.
2: Eu nu vă deranjez cu prezența mea aici.
0: Poți să te infiltrezi în discuția noastră. Așa, uite, haideți să vă spun o știruță.
1: O știruță.
0: Un domn din Vegas, da.
1: Așa.
0: Vânzător la o cafenea și brutărie de lux, a zis omul că nu i-ar strica niște bani.
2: Așa.
0: E și vorba aia, am un business micuț, dar pot să mai fac ceva. Și atunci...
1: Da, am înțeles că e de lux ce gestionează.
0: Ce a făcut?
1: Și nu prea aduce profit.
0: Nu, el de fapt și-a vândut, pentru că a zis, măi, ce pot să fac eu ca să am bani? Știrea sună în felul următor. Un bărbat și-a vândut unul dintre testicole pentru 35.000 de dolari ca să-și cumpere o mașină.
1: Atât costă o mașină?
0: Citit știrea, zic că e nebun omul. Zic, Doamne, chiar așa de sărac să fii ca să...
2: 35 de mii?
0: Da. După care...
2: Dar ce, era măpolit cu aurul testiculul?
0: nu știu, dar să știi că, de fapt, el a fost supus unei proceduri chirurgicale. Îndepărtarea acestui organ, implantarea unui artificial, da, în locul lui și 14 zile de așteptare până când banii i-au apărut în cont. Zice dumnealui că a participat, de fapt, la un studiu.
1: Așa, deci nu întâmplător.
0: Exact, nu întâmplător. N-a zis omul, deci am zis că e nebun. După...
1: Nu s-a trezit el așa dimineața și i-a venit ideea.
2: Nu,

0: cobai.
1: S-a deschis.
0: Exact. S-a dus la domnul doctor care i-a harcea-parce a făcut, da? I-au pus și alt organ.
1: Le-au disecat acolo.
0: Măi, ce-au făcut? Nu știu când au fost prezent. Așa.
2: Păi ce-au făcut? I-au tăiat un testicol. Ce-au făcut? Ce-au făcut? I-au un mare scofală.
0: Da, și-au pus altul. Deci n-a rămas unul singur.
2: Da.
1: Unul artificial.
2: O proteză.
0: O proteză, da. Și zice el că a fost cea mai bună decizie. Fiți atenți că aici a fost cea mai bună decizie pentru el, pentru că analizând, calculând, matematic, câte cheltuieli are omul pe an, întreținerea cafenelei și a brutăriei de lux din Las Vegas.
1: A meritat.
0: Tot ce, exact, a meritat, pentru că nu plătește acei 700 de dolari pe an pentru controlele și analize de sânge. Pentru că face parte din studiu.
1: A fost o socoteală destul de...
0: Și la un moment dat, când au apărut banii în cont, 35.000 de dolari, a zis omul...
2: Ce păcat că nu am 5 testicule.
0: Nu m-am gândit la asta. A zis omul, păi ce să fac cu 35.000? Unul i-a reinvestit în business. Așa zice omul, dar dacă nu am...
2: Parcă-s 35 de milioane. Ia lăsați-mă, vă rog.
0: Mă întreb și eu acum, domnii care se pricep, probabil o să zică, ce fel de mașină de lux cu 35.000 de euro? Vorbim despre Statele Unite, asta să ne înțelegem, că sunt și alte prețuri acolo. Și și-a luat, uite, această mașină frumușică, nu știu care e marca, nici nu am voie să o zic la radio, dar e o mașină sport.
1: Așa, e o mașină sport, drăguță, care confirmă că a meritat sacrificiile pe care...
0: Ei, și retro, e și sport, se vede, are liniile astea.
1: A meritat sacrificiile pe care l-a făcut.
2: O singură ușă, da.
1: O singură ușă.
0: Da.
2: Cu două locuri, cred.
0: 35.000, nu i-a ajuns omul pentru patru uși, dar are doar două.
1: Ar trebui să se mai gândească ce face cu motorul.
2: Are un testicol, o singură ușă.
1: Așa. Mai are timp să se mai gândească ce face cu următorul.
0: Știu că sunt în Europa, în general, așa, sunt agenții care recrutează oameni care sunt gata să participe la astfel de studii și să doneze, da, ceva.
2: Hai că încetul cu încetul o să ne fac sterili pe toți.
0: Să doneze ceva pentru bani. Și sunt oameni care fac acest lucru.
1: Fac conștient,
0: da. Știrea, pe cât e de reală, pentru că nu e scoasă dintr-un context, e o știre reală, pe atât e de, te pune pe gânduri la psihologia omului și cum poate să judece omul în anumite situații. Doi, cât de... Că mi s-a părut inițial amuzantă știrea.
1: Să știi că și...
2: Eu, e pentru prima dată când aflu că și acest organ
0: poate fi
2: transplantat. Că eu bănuiesc că dacă l-au scos lui, l-au pus altcuiva care are nevoie.
1: Mi se pare o nebunie totală.
2: Ce nebunie totală?
1: La partea asta nu m-am gândit niciodată.
2: Nu, pur și simplu, e jenant să vorbești despre asta, dar asta este...
1: Asta e o realitate.
2: Realitate și, na, cum vorbim despre doi ochi, două urechi...
0: Ei, stați un pic, sunt niște organe care, până la urmă... Ele sunt parte componentă și fac parte din ciclul, ecosistemul vieții noastre.
2: Să nu uităm că este organ de reproductiv.
0: Exact.
2: Foarte important. Păi omul s-a gândit că eu am...
0: Bine, câți ani avea? Stai că mă uit acum, că am zis la un moment dat.
2: Peste 50?
1: Peste 50? Nu am reținut.
0: O secundă, că nu văd aici câți ani avea.
2: Nu mă uit la fotografia lui, că
0: domnul. Are peste 50.
2: Deci s-a gândit că la 50 de ani acum spate de...
1: De donat tot ce...
2: Da, spate de
1: donat
2: tot ce e în plus.
0: Bun.
2: Hai să fac cuiva un bine. Ia să fac un bine.
1: S-a reușit. Dar cred că a reușit
2: să-l facă. Da, slavă Domnului.
0: Dar ce să se duc omul la bancă să ia un împrumut?
1: Exact. A făcut un bine altuia și s-a ales și el cu...
0: Da, și mai este, a mai fost și scuțit pe toată viața de taxe și de analize. Care costă destul de mult. Eu cred că el și-a făcut matematica înainte.
1: Cred că ăsta este cel mai mare
0: avantaj. Eu nu cred că domnul e atât de labil psihic încât să nu facă un calcul, să vadă unde câștigă, unde...
2: Dar n-a mai făcut el niciun calcul. El s-a gândit că este un organ sănătos, las să-l ajute pe cineva, dacă pe mine...
0: Nu mă mai ajută,
2: nu am nevoie.
0: Da.
2: Pe mine nu mă ajută, n-am nevoie, las să...
1: Și s-a gândit să facă un act de caritate.
0: Da.
2: Să fac cuiva un ghine.
1: Și l-a făcut până noi.
0: Bun, știrea se încheie aici, pentru că... Hai să trecem la lucrurile noastre, la realitatea zilelor noastre. La 8:14 minute mai avem un concurs.

0: desfășurare și un ascultător de luat în direct.
1: Da, mai avem loc pentru un singur ascultător în cadrul concursului de astăzi.
0: Uh-huh. 545333, numărul de telefon. Dacă ați asistat la discuția noastră de mai devreme, atunci gata, am încheiat aici. 022-545333, numărul de telefon.
1: Așa, și dăm cântec sau dăm concurs, nici nu mai știu ce. Hai să luăm concurs, nu înainte să vă reamintim ceva foarte important.
2: Această oră conține plasare de produs.

0: 5 chipeni. Noi concursul îl continuăm.
1: E rima nereușită, dar ne gândim.
0: Unde e rima? În apă.
1: În apă, da. Da, e undeva pe aici, plutește rima. Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața, domnul Andrei și Sanduța.
0: Bună.
2: Mult respect și aprecieri pentru dumneavoastră.
0: Mulțumim. Cine ne apreciază?
1: Sunt aceleași.
2: Nina, mă numesc.
1: Da.
0: De unde?
2: Din Chișinău.
0: Așa.
1: Chișinău. Doamna Nina, vreau să reușim până la publicitate să trecem prin întrebări, așa că repejor, da?
2: Da.
1: Prima
2: da.
1: Întrebare. Ce albină produce efectiv mierea în stup? A. Regina, B. Trântorii sau albinele lucrătoare?
2: Albinele lucrătoare.
1: 2. Ce țară este cunoscută drept țara celor 1000 de lacuri? A. Finlanda, B. Rusia, C. Norvegia?
2: Norvegia.
1: 3. Ce planetă are cei mai mulți sateliți naturali cunoscuți? A. Jupiter, B. Saturn, C. Uranus?
2: Saturn.
1: 4. În mitologia greacă, cine este autorul atribuit epopeilor Iliada și Odiseea? A. Homer, B. Sofocle, C. Euripide?
2: Prima variantă.
1: 5. Care este pluralul corect al cuvântului acvariu? A. Acvarii, B. Acvare, C. Acvariuri?
2: Cred că ultima.
1: Așa. Ați răspuns corect, doamna Nina, la 3 întrebări. Mm-hmm. Într-adevăr, albina lucrătoare este cea care produce mierea în stup. Țara celor 1000 de lacuri nu este Norvegia, este Finlanda.
2: Mm-hmm.
1: Într-adevăr, Saturn este planeta cu cei mai mulți sateliți naturali. În mitologia greacă, Homer este atribuit epopeilor Iliada și Odiseea, iar cuvântul acvariu are pluralul acvarii, nu acvariuri. Mm-hmm. Acvarii.
2: E clar, bine.
0: Nu vă indispuneți, doamna Nina. Nu vă indispuneți.
1: Nu, dar din contră, aș zice că doamna e foarte veselă și mă bucur acest lucru, că pozitivul întotdeauna prevalează, indiferent de situație. Sunt 3 puncte frumoase acumulate.
0: Există un lucru pozitiv în tot ce s-a întâmplat în ultimele 2 minute. Ați mai aflat niște lucruri.
2: Da, așa. Nu le cunoșteam și deja suntem cunoscuți. Mulțumim de tot.
1: Noi vă mulțumim mult.
0: Mulțumim, aveți 3 puncte acumulate. Da, mulțumim, mulțumim, mulțumim.
1: O zi minunată.
0: Aici ar trebui să tragem
3: Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Carte. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
0: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, unt Kauland 82,5% 180 grame la 25 lei 99 bani, merluciu trunchi Habzii Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani, balsam de rofe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă. Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
4: Dimineața cu Noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
5: Ora 8:26 de minute.
6: De ce râzi?
5: Aici e spectacol și în cadru radiofonic și în spatele.
6: Da, mai exact Sanda astăzi se dă în spectacol.
5: Sanda,
6: da.
5: Ar trebui să apreciem datul în spectacol al ascultătorilor noștri. Iar
6: și asta o facem.
5: Participanților, prieteni, am ținut în mână tabelul cu promovarea de astăzi și cu reușita, parcă-s la final de bacalaureat.
6: Așa.
5: Deci, așa, atenție, concursul de astăzi s-a sfârșit. Pe locul 5, frumos, onorabil loc, Maria de la Chișinău cu un punct și 10 secunde la activ. Pe locul 4, Nina de la Chișinău cu 3 puncte și 11 secunde. Pentru
6: așa,
5: consumate,
6: felicitări,
5: pentru
6: felicitări. Eram
5: cele ce trebuie.
6: Trebuie și astăzi, da, să facem acest lucru, da.
5: Locul 3, Tatiana de la Telenești cu 3 puncte și 10 secunde, deci la diferența de o secundă.
6: Felicitări, Tatiana.
5: Pe locul 2, Cristina de la Chișinău cu 3 puncte și o secundă la activ.
6: Da, bravo, Cristina.
5: Și câștigătoarea rundei de astăzi a concursului este doamna Margareta de la Chișinău, 4 puncte și 8 secunde consumate pentru aceste.
6: Uite, doamna Margareta, mă uit și eu acum peste întrebări, răspunsurile dumnei ei. Da, doamna Margareta, dacă a câștigat oricum, da, cu 4 puncte, aș fi vrut să fi răspuns corect și la 5-a întrebare, dar mă bucur pentru că iarăși, doamna Margareta este un exemplu de insistență, pentru că a sunat și săptămâna trecută, a fost și în prima săptămână atunci când am lansat acest concurs. Și ce înseamnă să știi ce îți dorești, ce înseamnă să fii perseverent, da? Să suni, să nu te dezamăgească un rezultat mai puțin bun, da? Bine.
5: Da, sigur.
6: Și să tinzi spre a suna, spre a intra în direct, spre a vorbi și spre a cunoaște mai multe. Eu vreau să-i felicit pe toți cei cinci, de fapt sunt doamne, da? Pe toate doamnele care au sunat astăzi, să le mulțumesc încă o dată, iar acele patru concurente care nu au reușit să câștige astăzi, pot să ne sune și mâine, pentru că suntem tot aici, o să fim, da, tot concursul.
5: Da. Mâine concursul, vom relua concursul de la 7:30 dimineața, tradițional,
6: da.
5: Să nu uităm că mâine e ultima zi în săptămână când participăm la concurs, ca să-l reluăm după aia, tocmai luni.
6: Tocmai luni, da. Și pentru că am făcut această înviorare intelectuală a cunoștințelor, hai să facem și înviorarea fizică. Și, sigur, cea mai bună companie este muzica bună. Uh-huh. Ai pregătit ceva special?
5: Am pregătit absolut ceva special, dar concursul nostru trebuie să-l încheiem comme il faut, zic francezii, exact așa cum se cere să-l încheiem.
7: Dimineața, această oră conține plasare de produs.

0: și 40 de minute.
1: Bună dimineața, dragii noștri, bună cei dimineața care s-au inclus pe frecvența Radio Noroc. Să știți că de la 7 o tot dăm așa în bună dispoziție, în petrecere, în vorbă multă și muzică atât de
0: tradițional,
1: frumoasă.
0: Tradițional. Da. Astăzi, în a 190-a zi a acestui an, să vă spunem care sunt sărbătorile acestei zile.
1: Da.

0: Principia deosebită de alte zile. În primul rând că fiecare zi este unică.
1: Așa.
0: Chiar dacă, virgulă, chiar dacă se repetă în fiecare an.
1: Da.
0: Pentru că și anul trecut a fost ca astăzi, a fost 9 iulie.
1: Da, dar a fost alt an, a fost, da, soarele, nu era. Apropo, e Mercur retrograd acum.
0: Acum?
1: Da.
0: Ia, ca de ce mi-s somnie
1: pe amănânt? E Mercur retrograd și asta am auzit de săptămâna trecută, va ieși Mercurul din retrogradul ăsta lui. Probabil săptămâna viitoare, parcă așa era. Nu știu ce ar însemna asta, e bine, e rău. Pentru unii Mercur retrograd e timpul propice pentru a-și lansa anumite lucruri, pentru a face. Pentru alții Mercur retrograd e acea perioadă în care nu fac nimic și nu se apucă de nimic.
0: A, înseamnă că pentru mine Mercur retrograd e tot anul.
1: Tot anul, bine, așa.
0: Ziua internațională de nimicire a armamentului astăzi. Ce înseamnă asta? Deci e vorba despre comerțul ilicit cu arme de calibru mic și aceste eforturi de eradicare a comerțului ilicit cu arme au început încă de demult. Conform statisticilor, prieteni, doar 50% din cifra de afaceri globală de puști, carabine și pistoale este legală.
1: Așa.
0: Doar jumătate din afacerile cu arme la scară globală. Cealaltă jumătate sunt ilegalități. Să vă spunem care sunt primele 7 țări după numărul de arme de foc pe cap de locuitor.
1: Hai!
0: Uite, noi toți vorbeam.
1: Da.
0: Care este cea mai... În ce țară se bea mai mult alcool, nu știu ce.
1: Cine a inventat hârtia, ce mai avut noi?
0: Ce, deci așa.
1: Cele multe lacuri, da.
0: Primele 7 țări după numărul de arme de foc pe cap de locuitor sunt Statele Unite ale Americii, urmează Canada, urmează Yemen, Siria, da, Muntenegru, Finlanda și Islanda. Iată țările unde sunt cele mai multe arme pe cap de locuitor.
1: Dacă în cazul Statelor Unite, Yemen, Siria, să zicem, aș mai intui, cu Muntenegru nu aș fi crezut niciodată.
0: Și cu Finlanda și Islanda,
1: exact,
0: la fel,
1: la
0: pentru
1: fel,
0: că mi se par niște țări
1: pașnice,
0: atât de pașnice, da. Ei, dar a fi cu arme pe cap de locuitor nu înseamnă a fi o țară războinică.
1: Exact, da, da, da.
0: Până la urmă. Uite, Rusia nu este aici inclusă. Astăzi este o altă sărbătoare, ziua chemării orizontului. Deci când ești în afara orașului și privești un câmp deschis sau stau pe malul unui ocean, uite, pe malul mării, sau unui lac, nu știu, s-ar putea să vezi un punct unde parcă se întâlnește pământul cu cerul.
1: Exact.
0: Deci locul unde se întâlnește pământul cu cerul se numește orizont.
1: Linia orizontului, da.
0: Deci când chemăm orizontul, când dorim să explorăm noi teren, nu să le acaparăm, să le cotropim, să le descoperim pentru noi. Astăzi este o altă sărbătoare, ziua credinței în unicorn. Unicornii sunt niște creaturi sălbatice ale pădurilor, cu coarne răsucite și cu coarne care cresc de regulă în frunte. Da? Întâlnim unicorni în basme, în desene animate, da, în filme.
1: Sunt eroii fetițelor în special,
0: da,
1: pentru că
0: copiii cred în ele,
1: exact,
0: în ei, adică în acești
1: unicorni. Și în puterea lor și în ceea ce reușesc să facă, da. Așa este.
0: Iată, a fost instituită și o sărbătoare în cinstea unicornilor.
1: Așa.
0: Azi este ziua fanteziei și a umorului. Deci să nu confundați ziua de astăzi cu 1 aprilie, ziua glumelor sau ziua proștilor, cum se mai spune în diferite țări. Glumele și râsul au loc în viața noastră în fiecare zi.
1: Exact, da, da, da, fiecare zi trebuie să fie plină de glume, de zâmbete, de umor. Eu am mai discutat la tema asta, că eu cred că trebuie să existe și o cursuri de umor.
0: Da, dar nu știu cum, pentru că e totuși o chestiune care ține de mai mult de felul
1: păi
0: de a
1: fi
0: al fiecarei persoane,
1: da,
0: în parte, de structura caracterului. Deci umorul ce face? Umorul ridică moralul, așa? Umorul te face să privești lucrurile altfel.
1: Se spune că dacă zâmbești mai mult îți prelungești viața.
0: Da.
1: Umorul este și, dacă vreți, o pilulă pentru longevitate.
0: Haideți, dacă nu spunem glume, cel puțin să învățăm să le recepționăm corect, să nu reacționăm irascibil sau...
1: Bine, reacționăm doar în cazul în care este umorul ăsta cu sarcasm sau cu ironie. Pentru
0: să știi că de cele mai multe ori, deci... Atunci când știi să reacționezi frumos la o glumă, chiar dacă ea te vizează într-un fel sau te rănește, a răspunde cu umor la o glumă e o chestie de onoare și de trăsături foarte frumoase ale acestei persoane.
1: Așa, deci astăzi este ziua fanteziei și a umorului, da?
0: Ziua fragilor.
1: Da, acele căpșunele micuțe
0: care cresc în pădure, da.
1: Ce, sunt atât de aromate și dulci, da. Și iată, ce mai avem?
0: Deci, printre sărbătorile tot ciudate ale acestei zile,
1: da.
0: Azi în Statele Unite ale Americii este ziua gropițelor din obraj.
1: Adică, eu sunt tot ciudată?
0: Nu, sărbătoare e ciudată.
1: Da, și dacă eu port gropițe în obraj, înseamnă că sunt... o ciudată? Sau grupițele mele sunt ciudate?
0: Stai, cum era la Stănescu? Dacă ți-aș săruta talpa
1: piciorului, ți-ar fi teamă să nu calci pe iarbă de frică să nu... Da, știu,
0: să nu strivești,
1: sărutul.
0: Dar ce are asta cu grupițele?
1: Nu știu. Asta tu spune. Da. Da, deci astăzi este ziua persoanelor care poartă gropițe în obraj. Da?
0: Ei, dacă aveți persoane de astea în jur, sărutați-le gropițele.
1: Da, apropo, eu vorbeam cu fratele meu care are și el gropițe în obraj și din punct de vedere... din punct de vedere medical, da? Gropițele în obraj sunt o deformare, ceva... Da, da, da, găsisem eu că nu sunt...
0: Mai scurt, vorbește despre ceva anormal.
1: Anormal, da.
0: Dar ele sunt atât de frumoase.
1: Sunt.
0: Uite, eu nu le am. Nu știu de unde le-ai luat tu.
1: Nu știu cum se produc ele.
0: Nu știu de unde le-ai luat tu.
1: Hai să o întrebăm pe mama.
0: Dar nici mămica ta nu are grupițe în obraj. E așa, un accident al destinului, da. Mai e ziua șervițelelor de hârtie. Ziua de naștere a șervițelelor de hârtie, pentru că ele au apărut exact pe 9 iulie 1887. Omagiații vestiței acestei zile, actorul dublu laureat al premiului Oscar, Tom Hanks, de la Hollywood,
1: da.
0: Pentru acele două filme extraordinare.
1: Tom Hanks, Run
0: Forrest Gump. Forrest Gump, da, dar mai înainte de Forrest Gump a fost Philadelphia.
1: Așa.
0: Courtney Love, actrița americană și azi e ziua de naștere a marei actrițe ruse Lia Ahedjakova, de origine armeană, cea care în 2022 la Moscova a fost declarată agent străin, a fost alungată din teatru după ce a consacrat teatrului și cinematografiei ruse toată viața.
1: Așa.
0: Asta după ce Lia Ahedjakova prima a donat $10,000 armatei ucrainene în luptă cu armata rusă. Deci această actriță, genială actriță din punctul meu de vedere, am avut ocazia să o admirăm anul trecut.
1: Da,
0: la Chișinău.
1: Da.
0: A avut un spectacol de antrepriză aici. Să vă spun sincer, la 80 de ani să duci un spectacol întreg pe doi umeri, ea fiind o femeie așa firavă, a fost o chestiune absolut fantastică.
1: Așa. Atât cu sărbătorile,
0: atât,
1: da?
0: Atât cu sărbătorile, da.
1: Să știi că m-am documentat între timp. Într-adevăr, gropițele în obraj sunt o anomalie minoră de dezvoltare.
0: Minoră. Bine, da. Că nu minoră.
1: Nu majoră.
0: Bine că nu majoră, da. Bine, în schimb, majoră este prezența publicității în emisiunea noastră. Revenim după reclamă.

0: Matei.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: De vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 9.
1: Prinde norocul de dimineață.
2: Ce e în mână? Nu-i minciună.
3: Ora 9 și 7 minute.
1: Așa, da, și dacă e să aducem un pic din știrile mondene, fie de aici, fie de peste Prut, iată că un vlogger popular de peste Prut, așa. Dorian Popa îl cheamă.
4: Dorian Popa?
1: Da. Așa.
3: Ai zis și el?
1: Da.
4: Cântă.
1: Cântă, face vlogging, cel puțin pe YouTube, are multe vizualizări. Știu că și în rândul tinerilor, adolescenți.
4: Face furori?
1: Face furori. Știi cum, face furor, dar din păcate cu un comportament mai puțin...
4: E un exemplu mai puțin de urmat.
1: Exact.
4: Așa.
1: Și uite ce a făcut el. A început de
2: e
1: fapt...
2: E provocator? Ce e? Obscen? Ce e?
4: Aflăm detalii de la...
2: Din prima sursă. Exact.
1: Să știți că Dorian Popa a început munca în folosul comunității. Așa cum a decis distanța.
2: Nu
4: s-a început. Uh-huh.
1: Da. Pentru că a fost prins drogat la volan.
2: Doamne.
1: Și știm că în ultima perioadă
4: are probleme.
1: Are și el probleme și cam mulți artiști sunt prinși drogați. Hai să spunem lucrurilor așa cum e realitatea.
2: Dar eu cred că e greșit, scuze Sandra, eu cred că e greșită expresia are probleme el. Au probleme cei din jurul lui, că el nu are niciun fel de probleme.
4: El e bine cu...
2: El se simte perfect în lumea lui, dar,
1: el probabil
2: dar
1: se
2: cei
1: simte.
2: Din jur au probleme, da.
1: Pentru mine... Și nu înțeleg de ce un astfel de exemplu este analizat și este luat drept. Așa ar trebui să fie, mai ales pentru adolescenți.
4: Așa ar trebui să fie, asta se promovează? Ca așa,
1: așa se promovează, exact. Pentru că Dorian Popa a venit de vreo câteva ori la Chișinău. Am observat în mediul online foarte mulți tineri care îl asaltau, care voiau să facă fotografii cu el. Și inițial mi s-a părut un băiat care duce un mod sănătos de viață, merge la sală, face sport, adică și cumva realitatea dură e cu totul alta, pentru că uite, a fost prins deci prins drogat la volan, da? Și ca să-l pedepsească, ziceau cei din București, trebuie să facă muncă în folosul societății. Și Dorian și-a luat și telefonul. Deci pe lângă faptul că și-a luat mătura, ce și-a mai luat el acolo, toate uneltele necesare.
4: Imortalizează această muncă în folosul comunității.
1: El a adunat deșeurile din București.
4: Așa.
1: Și s-a pregătit corespunzător. El nu a renunțat sigur la opulență și la...
4: Este evident.
1: Vestimentația pe care o poartă și toate accesoriile pe care le are cu el, astfel

0: artiștii noștri, în cazul lui, ar presta muncă în folosul societății?
1: Artiști la noi?
0: Da, pentru că în România mulți sunt artiștii care au fost prinși drogați la volan, mai ales în ultimii câțiva ani.
1: Dar se practica la noi chestia asta cu munca în folosul comunității?
0: Aici vine întrebarea mea.
1: Da. Nu știu dacă se practică, ar trebui să consultăm legea, să vedem dacă există o astfel de prevedere și dacă se aplică. Cred că la noi lucrurile se finalizează cu amendă.
0: Cu amendă? Uh-huh.
1: Cu amendă și e foarte simplu.
0: Ar fi oare corect să fie și la noi o astfel de inițiativă? O astfel de lege?
1: Eu cred că da. Eu cred că e o chestie destul de eficientă în același timp și poate ar da foarte mult de gândit referitor la schimbarea comportamentului, care nu ne vizează doar pe noi, dar are un impact, dacă vorbim de comportamente
0: asupra
1: negative,
0: societății.
1: Un impact asupra societății și poți fi foarte ușor victimă a unor astfel de comportamente din momentul în care cel vizat nu realizează gradul de gravitate.
0: Din păcate, la un moment dat, fiind și studentă, am făcut parte din, fiind student în România, am făcut parte din Agenția Națională Antidrog, ANA, din București. Iar rapoartele pe care le vedeam atunci la capitolul statistică a persoanelor care, din păcate, se droghează, era îngrijorătoare pe atunci. Uitându-mă și făcând diferențele acum, în 2026, e de-a dreptul tragic, aș spune.
1: Dacă și s-au schimbat, acele date din statistice, nu sunt în coborâre, din păcate sunt în creștere și e o problemă destul de gravă.
0: Iar exemplul comportamental este unul care ar trebui de luat în calcul. Părinții ar trebui să vorbească cu adolescenții. Sunt părinți care cumva evită și amână această discuție cu cei mici, pentru că de aici se începe. Observam, parcă tu ai venit cu o statistică, 12 ani are cel mai mic copil din Republica Moldova care se drochează.
1: Da, consumul de droguri începe de la vârste foarte frangede și asta este alarmant. Cred că educarea tinerii generații ar trebui să înceapă sau ar trebui să se desfășoare în paralel atât acasă cât și la școală. Chiar aș fi pentru cursuri în care să se vorbească despre efectele negative ale consumului de droguri, având o experiență în cadrul unui proiect de reviza utilizatorii de droguri, am ajuns la trista constatare că, din păcate, utilizatori de droguri la timpul trecut nu există. Va fi mereu recidiva.
0: Bun, întrebarea mea este ce ar trebui să facem în calitate de societate? Pentru că noi vorbim despre legi, vorbim despre reforme, despre campanii.
1: Așa.
0: O mulțime de campanii, pentru că atunci când spunem droguri, e foarte vast această... acest anturaj al drogurilor, așa, da? Vorbim vast și din punct de vedere a vârstei, dar și a tipurilor de droguri. Mă întreb ce ar trebui să existe și cum ar trebui, pentru că sunt foarte multe campanii, dar eu nu văd nicio eficiență în cadrul lor. La raportare, da. La raportare avem multe statistici.
1: Trebuie să se vorbească cât mai mult. Să există astfel de campanii care să se desfășoare în primul rând în școli, să se lucreze direct cu copiii acolo, să li se explice în diferite forme, verbal, prin filmulețe, prin exemple, astfel încât copiii să conștientizeze gravitatea consumului de droguri. Pentru că din momentul în care ai încercat, e cam greu după aia să te tratezi, dacă putem spune așa.
0: Uite, aș face aici o paralelă cu o lege, era o inițiativă mai mult, nu o lege.
1: Așa?
0: Atunci când se voia stoparea persoanelor care urcă în stare de ebrietate la volan.
1: Așa.
0: Și mi-aduc aminte că după ce erau prinși, în funcție de gravitatea accidentului, erau duși la morgă.
1: Așa.
0: Doar că am înțeles că acest lucru a durat foarte puțin. Din experiența celor care erau implicați în acest proiect, deja post factum, am înțeles că mulți din cei care au fost la morgă nu au mai urcat niciodată băuți la volan, indiferent de gradul de alcoolemie.
1: Sunt de acord cu tine, dar să știi că dacă consumul de alcool este tratabil atunci când există o dorință din partea persoanei vizate, în cazul consumului de droguri, chiar dacă există această dorință imensă de a renunța definitiv

0: la droguri și de a avea o viață normală, da, sănătoasă. Lucrul ăsta este practic imposibil.
1: Uite că am dus-o pe de la o știre mondenă.
0: Da, de la Dorian Popa am ajuns la o problemă socială care trebuie rezolvată în primul rând prin informare, cât mai multă informare, care în primul rând trebuie să înceapă în familie. Acasă trebuie să le vorbim copiilor cât mai mult posibil până ajung să înțeleagă să se poată feri de acest viciu, pentru că ăsta e chiar un viciu care îți poate schimba definitiv viața. Și nu neapărat în direcția cea mai
1: tare. Sper că o să găsim modalitate măcar din toamnă, autoritățile noastre, campanii și
0: am înțeles că se lucrează pe subiectul ăsta. Am înțeles că există niște inițiative care vor să fie puse în aplicare. Vedem ce se întâmplă. Da. Ne-ar place să știm că vor avea un impact pozitiv.
2: Ați vorbit despre Dorian Popa?
1: Am pornit-o de la Dorian Popa, dar am ajuns la...
3: Să mai vorbească Dorian Popa despre sine, împreună cu Rubi.
1: Hai să nu fie un exemplu în ce face acum el, da? Muncă în folosul societății, ci un exemplu, pentru că e un artist care are câteva hituri înregistrate cu artiști buni din România.
3: Așa, Dorian Popa și Rubi, chiar acum la Radio Noroc.

0: felicitate.
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

oferă poveștile lor de viață și rolul pe care l-au avut în conturarea identității noastre spirituale. Ascultă-ne și fii parte dintr-o experiență care te conectează cu trecutul în numele viitorului.

0: cine nu cunoaște cântecul Harap Alb, lansat cu mulți, mulți, mulți ani în urmă de această voce inconfundabilă și această personalitate absolut deosebită din lumea muzicii ușoare românești. Astăzi, prieteni, cântăreața, compozitoarea, textiera de muzică ușoară și populară, actrița de teatru și film, realizatoarea TV și de radio, Margareta Păslaru, își sărbătorește ziua de naștere.
1: O voce îndrăgită și elegantă în muzica românească, o artistă care a reușit să rămână mereu actuală, indiferent de generație. S-a născut pe 9 iulie la București și a început cariera la începutul anilor 60 și a devenit rapid un simbol al muzicii ușoare românești, cu un timbru vocal inconfundabil, cu o prezență scenică aparte, a cucerit publicul prin sensibilitate, prin rafinament și prin originalitate.
0: Puțin știu că înainte de a deveni celebră, Margareta Păslaru visa să urmeze o carieră în artele plastice. Talentul său artistic nu s-a limitat însă la muzică. A jucat în filme îndrăgite, a compus, a scris versuri și a realizat ilustrații, demonstrând că este un artist complet.

cariere impresionante. Artista a înregistrat peste 1000 de melodii în limba română și în alte limbi, iar vocea sa a răsunat pe scene din numeroase țări. A cântat în franceză, engleză, italiană, germană și spaniolă, demonstrând o versatilitate rar întâlnită în muzica românească.

0: De-a lungul carierei, Margareta Păslaru a abordat cu naturalețe stiluri diferite, de la muzică ușoară și jazz, până la folk și muzică pentru copii, fără să-și piardă vreodată identitatea artistică.
1: Un alt lucru mai puțin cunoscut este implicarea sa în numeroase proiecte umanitare și caritabile. De-a lungul anilor a susținut campanii dedicate copiilor și persoanelor aflate în dificultate, convinsă că un artist poate aduce nu doar emoție, ci și speranță.
0: Hai să ne amintim împreună, iată acest cântec.

0: Doamne, din copilărie ți-ai minte când acolo.
1: Așa.
0: Tu m-ai uitat de mult. Așa, stabilită de mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, Margarita Păslaru nu s-a desprins niciodată de România. Și a continuat să creeze, să comunice cu publicul și să promoveze valorile culturii românești oriunde s-a aflat. Și cum stă
1: mai puțin cunoscut este faptul că Margareta Păslaru a fost printre puținele artiste din România care și-au construit un stil scenic modern și personal. Costumele, coafiurele și felul în care apărea pe scenă erau atent gândite, iar eleganța și creativitatea sa au devenit o sursă de inspirație pentru multe interprete care au urmat.

0: În spatele succesului s-a aflat întotdeauna o disciplină absolut deosebită. Margareta Păslaru a acordat o atenție deosebită fiecărei înregistrări, fiecărui spectator, fiecărui detaliu artistic, convinsă că respectul pentru public începe cu respectul pentru propria muncă.
1: De-a lungul timpului, creațiile sale au fost incluse în fonoteca de aur a radioului și televiziunii, iar numeroase melodii continuă să fie redescoperite de tineri, dovadă că muzica de calitate nu are vârstă.

0: serbează ziua de naștere, Margareta Păslaru, Radio Noroc îi urează la mulți ani și mulțumește pentru lecțiile de, sau zecile de ani de muzică, de eleganță și emoție. Margareta Păslaru rămâne o voce care
1: a traversat timpul și o prezență luminoasă în patrimoniul

0: valori la prezentul continuu, v-am povestit și am zis la mulți ani, distinsei interprete, actrițe și prezentatoare Radio TV din România, Margareta Păslaru, o legendă vie a scenei românești.
1: Radio Noroc v-a prezentat rubrica Valori la prezentul continuu.
0: Și în postscriptum, acest cântec pe care îl cunoașteți.

0: orice dimineață. Dimineața cu noroc.
1: La 9:34, ansamblul folcloric Codrenii, după care vine și după care vin și acum Șoimani, după care vin Codrenii și apoi Alexandru Brădesan, de care reușim până la publicitate.

0: Altei.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
1: Dimineața cu noroc.
2: Să-ți spun altfel, ce noroc pe capul nostru că avem și mesaje pe pagina noastră de Facebook. Cum așa, fără ele?
3: Dar cum fără ele?
2: Cum fără ele?
3: Nici simplu.
2: Nu. Nu putem trăi fără ele.
3: Uite ce horă moldovenească am pregătit eu cu Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutari, condusă de maestru Nicolae Botgros. Hai. Și pe fundalul ei, lasă fie hora asta pentru toți acei care ne ascultă și ne scriu mesaje.
2: Bun, le spunem bună dimineața. Alexandru Cristei, dragi moderator de la Radio Noroc, vă salut cu drag, Alexandru de la Hâncești.
3: Mulțumim de asemenea.
2: Furtuna Nicolae, bună dimineața, Radio Noroc, o zi bună ne dorește. Așa. Cristina Melnic din Novaci Călăraș ne salută, ne dorește o zi frumoasă și cu multă sănătate.
3: Și noi vă salutăm.
2: Și avem pe Munteanu Ecaterina, pe Maria Lipădat, pe Maria Tutunaru cu bună dimineața, plină de noroc și voie bună pentru toți cei dragi nouă.
3: Hai câteva secunde de horă a lăutarilor. Iar noi o invităm în hora noastră, da, pe Ela.
2: Bună dimineața, Ela.
3: Bună dimineața, Ela.
4: Bună, bună dimineața, Sanda Andrei. Bună dimineața.
3: Dansăm astăzi zestra mirese.
4: Da, dansăm astăzi zestra mirese pentru că v-am adus o frumusețe rară aici. În primul rând am venit cu noutăți și am venit cu plapumele voastre preferate, care nu au fost la voi de foarte, foarte mult timp. Și hai să vedem despre ce anume este vorba. V-am adus astăzi plapumele noastre Dormeo Lăvânțică, anume acele plapume care pe de o parte sunt de culoare albă, pe de altă parte o culoare de levânțică și care au și aromă de levânțică, astfel încât să aveți nopți odihnitoare și frumoase în fiecare zi, nu doar nopțile răcoroase de vară.
3: Ai zis levânțică și nasul meu a fugit într-un lan cu levânțică.
4: Da, eu de fiecare dată...
2: Ai adulmecat?
3: Da.
4: Eu de fiecare dată când văd aceste plapume, de fiecare dată mi-aduc aminte de lanurile noastre de levânțică.
2: Apropo, care...
4: cu câtă aromă sunt, cât sunt de frumoase, cât de mult nouă ne place să facem poze. Și vreau să vă spun cât de mult nouă ne place să aducem levânțica acasă pentru această aromă. Și să nu uităm că mai este încă și benefică pentru casele noastre, pentru că noi foarte bine știm că mirosul de levânțică alungă insectele nedorite din încălzire.
2: Are proprietăți antiseptice levânțica, da? Are proprietăți terapeutice,
3: da.
2: Are proprietăți olfactive,
3: da.
2: Și de care încă? Terapeutice, am spus?
3: Da, ai zis terapeutice.
2: Da. Și odată
4: și pe lângă
2: cu ele vine
4: și...
2: și
4: odihnitoare.
2: Da. Și odată cu ele vine și odihna, relaxarea de care avem nevoie de fiecare dată.
4: Da, corect. Și dacă totuși am vorbit despre noutăți, să știți că v-am adus gama noastră de lenjerie de pat, de la Dormeo, care este foarte, foarte frumoasă, făcută din 100% bumbac, ceea ce le place foarte mult moldovenilor noștri. Și hai să vă spun care este oferta de astăzi. Pentru că am luat cu mine o plapumă mare 2x2, am luat cu mine o plapumă mică 140x2 și seturile de lenjerie la fel, am luat unul 2x2 care are o husă pentru plapumă și două huse pentru perne, și am luat și setul mic 140x2 cu o husă 140x2 și o husă pentru pernă. Și să știți că dacă în mod normal, în zi normală, trebuie să scoateți din buzunar 6.096 de lei pentru aceste produse în magazinele noastre, astăzi pentru voi, dragi norocei, doar 1.999 de lei. Și tot ce trebuie să faceți este să puneți mânuța pe telefon și să formați numărul 0222640036, pentru că această ofertă este valabilă pentru voi până la ora 10:00, atâta timp cât noi suntem aici alături.
3: Uh-huh. Ela, amintește-mi, te rog, câte plapume ai tras peste noi acum?
4: Așa, am luat...
3: Și câte perne ai pus?
4: Deci, plapumele sunt în ofertă două. Este plapumă de două persoane și plapumă de o persoană. În mare parte este o ofertă pentru întreaga familie. În cazul în care sunteți părinți cu un copil, atunci astăzi, făcând un apel, voi aduceți produse pentru dormitor, pentru pentru întreaga familie. Așa. Pentru că primiți două plapume și două seturi de lingerie pentru o persoană și pentru două persoane. Și hai să vorbim despre seturile
2: de lingerie. Da, cu ce e diferit acest set de lingerie de altele pe care le avem?
4: Deci, de altele pe care noi le avem. Deci, în primul rând, este un print foarte, foarte frumos, după cum desenul, vedeți. Da. De obicei, noi când alegem un print floral undeva prin magazine, sunt foarte multe flori și câteodată este prea încărcat. Da. Păi uitați-vă că la noi, ca să înțeleagă și cei de la radio, imaginați-vă o crenguță de eustomă. Păi uitați-vă că pe aceste pe husa pentru plapume și pentru perne, așa de parcă sunt puse câteva crenguțe frumos aranjate, astfel încât să vă bucure ochii. Și avem culori diferite. Deci avem alb, da, cel care nouă ne place foarte mult, avem bej și avem un verde așa liniștit, liniștit, astfel încât să aduceți și culoare. Nu este un verde aprins, ci este un verde așa închis, frumos, astfel încât să puteți alege seturile absolut pentru oricine, fie că pentru fetițe, fie că pentru băieței, fie că vouă poate vă plac nu seturile doar deschise și albe la culoare, dar și ceva mai întunecat, să știți că le avem pe gustul fiecărui. Și astăzi tot ce trebuie să faceți ca să le primiți la ofertă maximală. Repet, astăzi faceți o economie de 4.100 de lei, pentru că în mod normal trebuie să scoateți din buzunar pentru două plapume Dormeo Lavender și pentru două seturi de lingerie 6.096 de lei în magazinele noastre. Astăzi, pentru voi, oferta este de doar 1.999 de lei, așa că punem mâna pe telefon și aducem acasă această frumusețe. Pe lângă toate, cu ce se mai deosebesc aceste seturi este faptul că se spală la 60 de grade.
2: Așa, da.
4: Deci până acum noi am avut mai mult lingerie care se spăla până la 140 de grade, astăzi se spală până la 60 de grade, ceea ce este foarte, foarte important, mai ales atunci când avem și animale de companie acasă, ca să dezinfectăm bine seturile de lingerie și să dormim de fiecare dată într-un pat curat și într-un pat igienizat.
2: Perfect! Mă uit la culorile acestui set. Sunt trei culori. Tonul este unul pastelat. Ziceam, nu este un ton strident. Să te predispună la liniște, la relaxare și la un somn odihnitor. Putem să le spălăm. Sigur, acum fiecare își alege culoarea potrivită și decorului și dispoziției. Cel mai important este faptul că oferta de astăzi la 1.999 de lei îți permite să ai și acest set, dar și ce bagi în plicul respectiv al lingeriei, nu? Pentru că plapuma se plasează perfect ca dimensiune.
4: Și plapumele, corect. Și vreau să vă spun că, iată, cei care sunt alături de noi, uitați-vă că lingerie de pat o primiți, iată, într-așa un săculeț, la fel făcut din 100% bumbac, da? O punguță care după asta puteți să o folosiți fie pentru depozitarea seturilor de lingerie, fie ca să depozitați alte lucruri care puteți, care le aveți pe acasă. Iată, noi vorbeam despre faptul că aducem levănțica acasă. Uitați-vă că ați strâns levănțica, ați pus-o între acest coșuleț și ați pus-o
2: în garderobă
4: și aveți aromă de fiecare dată în garderoba voastră. Sau hai să nu uităm că suntem și în perioada de vară când noi strângem foarte multe plante ca să facem și ceaiurile care sunt foarte benefice pentru noi și nu doar. Păi uitați-vă că astăzi primiți foarte, foarte multe apelând numărul 0222640036. Și hai pentru cei care doar s-au conectat acum alături de noi să repetăm care este oferta. Deci astăzi am cu mine două plapume Dormeo Lavanda. O plapumă 2x2 și o plapumă 140x2. Voi țineți minte din anul trecut, pentru că au fost cele mai cumpărate plapume de voi. Și vouă, ele tare, tare, tare mult vă plăceau. Și sunt călduroase. Apropo, anume pentru iarnă sunt perfecte. Pe de o parte este un alb imaculat, pe de altă parte este o culoare liniștită de levănțică și pe lângă asta încă și mirosul ăsta de levănțică care seara te liniștește și îți oferă un somn mai relaxant și două seturi de lingerie. Într-un set de lingerie avem plicul pentru husă, plicul pentru plapumă și cu siguranță și husele pentru pernă, astfel încât să primiți astăzi cu un apel absolut toate de ce aveți nevoie într-un dormitor și să aveți nopți odihnitoare în fiecare seară.
2: Mă gândesc că e destul de bine, pentru că veniți cu o ofertă o ofertă dublă, da?
4: Corect.
2: Adică două plapume și seturile respective. Mai sunt mai puțin de 7 minute, timp în care reușesc telespectatorii și ascultătorii, da, să ne sune la 022-264-036. Colegii Elei vă vor ajuta să faceți oferta. Plasați astăzi comanda, de când ajunge livrarea?
4: Livrarea ajunge de la 3 zile și până când, cred că putem să le aducem și un pic mai târziu, dacă aveți nevoie. Eu aș spune, știi, că este o ofertă perfectă și în cazul în care te duci la o cumătrie sau la o nuntă, pentru că o plapumă și două și un set de lenjerie este binevenit absolut în oricare familie. Eu vreau să vă spun că eu am revenit din vacanță și ele au fost importante, eu le-am văzut. Doamne, cât sunt de frumoase și cât sunt de plăcute la atingere, mai ales acum vară, când noi avem nevoie să dormim sub stofe naturale, pentru că ne este foarte cald. Acest set este perfect pentru asta. Și uitați-vă că mai am o surpriză pentru voi. În cazul în care vreți să luați, nu știu, aparte, de exemplu, setul de lenjerie pentru două persoane și plapuma mare, să știți că aveți preț special chiar și la asta, puteți să împărțiți ofertele. Sunați la colegele mele la 0222640036 și să primiți prețul special pentru voi. Dar eu totuși vă sugerez să profitați de oferta întreagă, pentru că astăzi aduceți soluția întreagă în casă, în cazul în care sunteți trei persoane. Dacă sunteți două persoane, atunci setul de o persoană puteți să-l faceți cadou, nu știu, mămică, bunică, tatălui, fiului, indiferent, cuiva drag, sau dacă mergeți undeva la o zi de naștere sau ceva, pentru că eu de fiecare dată zic că produsele Dormeo sunt perfecte pentru un cadou și persoanele care le primesc cu siguranță se folosesc de ele și o să o să-și aducă aminte de bine de voi.
2: Iar astăzi puteți să profitați de această ofertă, pentru că prețul e unul cu care nu au mai venit fetele astea la noi.
4: Nu am venit.
2: În mod normal, cât costă?
4: Eu vreau să vă spun 6.096 de lei. Dacă să vorbim despre setul de lenjerie, setul de lenjerie de o persoană costă 1.000 de lei în magazinele noastre și de două persoane este 1.500. Nicăieri nu găsiți preț mai bun decât acum la TV. Și iată că îmi scriu colegele din Colcentru că voi sunați și întrebați anume de seturile de lenjerie, pentru că vreți seturi de lenjerie. Să știți că doar astăzi pentru voi, în următoarele 5 minute, aveți 50% reducere. Setul mic o să-l luați cu doar 500 de lei și setul mare o să-l luați cu doar 750 de lei. Așa că profitați acum. 0222640036.
2: V-ați făcut oferta asta acum de mers?
4: Pentru că clienții sună și întreabă, Sandă, și iată că îmi scriu fetele din Colcentru că oamenii solicită doar setul de lenjerie. Pentru că sunați și pentru că sunteți activi, mulțumesc pentru asta, văd că vă place, mie la fel foarte mult îmi place. Însă cât de mult o să vă placă când o să le primiți acasă, pentru că noi am luat și l-am desfăcut și l-am pus pe pat.
2: Doamne,
4: cât de frumos arată. Mie îmi place foarte mult chiar cel verde, pentru că este un verde așa liniștit și când te culci te simți foarte bine sub el. Și uitați-vă că este și pe alb, și pe bej, și pe verde, așa cu culorile le alegeți cum vouă vă place la colegile mele. Important este să reușiți în următoarele 3 minute au rămas să formați numărul de telefon 0222640036 și astăzi să vă alegeți sau setul întreg, ceea ce eu vă recomand să luați pentru că aveți cea mai mare economie de 4.100 de lei, două plapume, una 2x2 și una 140x2 din gama Dormeo Levanțică, cele care sunt îndrăgite de voi, pentru că altfel nici nu le luăm, și două seturi de lenjerie. Un set pentru două persoane și un set pentru o persoană. Sau puteți să vă luați doar aceste seturi de lenjerie atât de frumoase cu reducere de 50%. Reducere care nu este nicăieri, pentru că voi știți bine că noi, când avem produse, noi nu dăm reducere niciodată, pentru că și așa sunt atât de frumoase și atât de solicitate și oamenii le întreabă. Însă pentru voi astăzi, pentru că sunteți activi, am făcut asta, așa că 0222640036. Și pe lângă toate astea, iată, îmi scriu fetele, să nu uitați și de oferta noastră la plapume Dormeo Siena, pentru că puteți să luați plapumă începând cu 299 de lei. Așa că profitați din toate
2: combinații, ofertele, vedeți de ce aveți nevoie și într-adevăr sunați 0222640036 cel puțin era colegiului
1: Radio Noroc. Radio Noroc, ora

0: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: De vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: lupta cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 21 iulie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 85,95 per kilogram. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată 90 de grame la doar 6,95. Index, bazin gonflabil 33 de centimetri, 330 litri la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Nu țin să vă impresionez, o poate da, n-am habar. Că te gândesc în zadar, îmi să simt. Poate chiar și detonez, dar în viață după orice vei mă țin să pun cât unde ies.

0: de valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la

0: Victor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Că n-ați auzit vestea, acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Limite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
9: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri spumante autohtone și 15% reducere la Stridii. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai am mâini? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
12: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
15: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
16: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Matei.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
3: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria autogermană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Bună ziua, bine vă regăsesc! Duminică de duminică, Top 10 ne amintește de noutățile muzicale de la categoria folclor. Această duminică nu este o excepție, motiv pentru care vă invit să ne bucurăm împreună de 10 cântece ajunse deja în top 10 și de altele 3 la categoria propuneri. Valeria Oțel sunt și despre neamul cel de viță aleasă, se pare, aflăm astăzi mai multe. Sau poate este vorba doar despre laude și mândrie? Aflăm ascultând melodia Angelicăi Laur, neamul cel de viță aleasă, pe a 10-a treaptă din top 10.
0: Top 10.

0: În viața interpretei de pe nouă, cântecul și poezia s-au împletit mereu armonios. La Radio N Rock, totuși, pe Maria Mocanu o cunoaște mai mult prin intermediul cântecului popular autentic, așa cum este și cel cu care ne răsfață pe noi și pe un Ionel. Mai Ionele de-al tău dor, Maria Mocanu.
1: Top 10, muzică populară.

Și pentru interpreta de pe 8, autenticul este cea mai de preț zestre de la strămoșii noștri. Ea, Diana Calancea, se străduie să-l promoveze și zic că

Acordeonul, un instrument greu la propriu, așa cel puțin pare pentru publicul mare, a fost, este și va rămâne marea iubire a lui Mihai Sorocan, instrumentistul care nu își imaginează viața fără cântec, fără colaborări fructuoase, fără sunetul acordeonului. În top 10, Mihai Sorocan se face auzit și astăzi cu Leutăreasca lui Baranciuc. Top 10.

0: Hai la horă, om frumos! Ce invitație frumoasă are pentru ascultătorii Radio Noroc Marina Dumbrăveanu. Este cea mai recentă melodie a interpretei și știți cum se spune, după muncă și răsplată, melodia urcă o treaptă.
1: Top 10, muzică populară, poziția cu numărul 6.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.

0: le parfum.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local und Kaufland, 82,5%, 180 grame la 25 lei 99 bani, merluciu trunchi habzi Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani, balsam de rofe semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
4: Avem multe proverbe în folclorul românesc despre vecini, vecinătate, dar astăzi un proverb danez vreau să auziți. Cel mai bun gard este o bună înțelegere cu vecinii. Bun proverb, înțelept, așa cum înțelepciune regăsim și în cântecul de pe 5. Vecinul, de la Igor Cuciuc.
5: Top 10 muzică populară. Poziția cu numărul 5.

0: Iubesc muzica și menirea mea este să aduc emoții, să ajung la sufletul oamenilor și să le transmit mesajul cântecului. Sunt cuvintele Alinei Mocanu, cea care de la o vreme își cântă dorurile și horele în top 10. Astăzi pe treapta a patra, hora-i mândră în țara mea, în urcare cu 3 trepte.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 4.

0: La hora satului, se pare, trebuie să mai zăbovim. E rost de cântat, ascultat, dansat, fiecare la ce se pricepe mai bine. Mariana Melinde Ciobanu, sigur, e cu cântatul. Petrei astăzi cu melodia Azi în sat e sărbătoare.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 3.

0: cuvădița lângă mine. Uite așa!
1: Rădăcinile interpretei de pe doi sunt la Drochia. Acolo a îndrăgit și portul popular românesc, despre care Stella Melnic Cotogoi, despre ea este vorba, cântă cu drag și mândrie. O spune și titlul melodiei, Mândră sunt de al meu port.
2: Top 10, muzică populară, poziția cu numărul 2.

Pe treapta a doua, ascultat astăzi cu un mândră sunt de al meu port, Stella Melnic Cotogoi. Mă întreb la această oră dacă cei mai harnici bărbăței din Cahul au votat săptămâna aceasta Tobele, melodia Luciei Mogoli. De o fi așa sau ba, nu avem cum să aflăm, dar e cert. Tobele rămâne și în această ediție cea mai apreciată, cea mai votată, Lucia Mogoli. Doamnelor și domnilor, poziție!

0: de valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.

0: rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
2: S-au făcut auzite tobele de la sud de țară, să se facă auzite și propunerile muzicale din această ediție. Mâinile ce m-au crescut. Iată-o pe prima dintre ele, de la Irina Antoci. Două surori, e cea de-a doua, de la Doina Sulac, iar de la Viorica Ciobotaru, o melodie nou-nouță intitulată Mi-a dat mama glas să cânt.

0: Viorica Ciobotaru, mi-a dat mama glas să cânt. Doina Sulac, două surori. Irina Antoci, mâinile ce m-au crescut. Acestea sunt melodiile tocmai ascultate la categoria propuneri. Pe pagina de Facebook Radio Noroc găsiți două postări legate de categoria muzică ușoară a clasamentului nostru, una cu cele 10 cântece ajunse în top 10 și alta cu categoria propuneri. Un comentariu cu numele interpretului, interpretei preferate sau un mesaj în privat pe aceeași pagină de Facebook va fi egal cu un vot de mare încredere pentru cântecul care v-a cucerit. Valeria Oțel sunt, pentru atenție vă mulțumesc, audiție plăcută în continuare să aveți și o duminică minunată. Pe curând!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria Muzică Populară.

0: electricitate. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, unt Kauland 82,5% 180 grame la 25 lei 99 bani, merluciu trunchi Habzii Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani, balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: ofertei.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală. Cutie manuală sau automată. Multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrican 17.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 iulie, activează cuponul din aplicație, scanează Kaufland Card Extra și ai mere red chief la 18,90 kg. Kaufland, ieftin și bun!
0: De vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr Domnița la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc, ora 15. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: Verde din mohor, eu venit cu mătrindor. Moc prins m-o sărutat și la alta nu m-o dat. Tot vorbește lumea în sat și fac el este păcat. Alte răli n-am făcut, am iubit cine-a plăcut.
1: Radio Noroc.

0: Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City-Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri spumante autohtone și 15% reducere la Stridi. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzii Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de

Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.

0: doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: dragostea mea.
1: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
2: Bun găsit în lumea cărților! Astăzi vă propun să lecturați cu prima ocazie o carte de la categoria Studii Culturale, Cartea Ceaiului 1921-1925, scrisă de Okakura Kakuzo. Ceaiul a început ca doctorie și a ajuns cu vremea o băutură. În China, el a pătruns prin al 8-lea secol în hotarele poeziei ca una din desfătările de lume. În secolul al 15-lea, Japonia l-a ridicat până la o religie a estetismului. Ceismul. Ceismul este un cult întemeiat pe închinarea la frumos în mijlocul întâmplărilor de rând ale vieții de toate zilele. El vorbește de neprihănire și armonie, de taina iubirii între oameni, de romantismul ordinii sociale. Cartea Ceaiului oferă o sinteză concentrată a Japoniei tradiționale. Actul de a bea ceai, atât de banal pentru noi, are la japonezi sensul și importanța unui ceremonial cultural și își anexează în desfășurarea lui complexă toate artele, de la arhitectura adecvată, de la literatură și pictură până la artele minore, vestimentația, decorația interioarelor, în care un rol esențial îl au aranjamentele florale, așa numita ikebana, formă, am spune, poate cea mai poetică și mai gingașă a arhitecturii și artă caracteristic niponă. Această dramă improvizată, cum o numește autorul Kakuzo, traduce astfel un mod exclusiv japonez de a gândi și de a fi. Descrierea ei în această carte a fost de la bun început destinată cititorului occidental dornic să înțeleagă, fără părtinire și prejudecăți, o altă lume decât a lui. Cartea Ceaiului, 1921-1925. Lecturi plăcute să aveți. Pe curând!

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Matei.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: Limite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: De vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli detalii despre noile serii de invertoare fotovoltaice. Sistemele de energie solară se bazează pe o serie de componente cheie pentru a transforma lumina solară în electricitate utilizabilă. Una dintre cele mai esențiale dintre acestea este invertorul fotovoltaic. Invertoarele on-grid sau invertoarele legate la rețeaua electrică publică sunt dispozitive esențiale pentru sistemele fotovoltaice conectate la rețeaua de alimentare. Acestea transformă energia electrică de curent continuu generată de panourile solare în curent alternativ, care poate fi folosit în gospodărie sau trimis înapoi la rețea. Un aspect important de remarcat este că aceste invertoare nu pot funcționa în lipsa unui semnal de rețea. Acesta înseamnă că în caz de întrerupere a alimentării, sistemul fotovoltaic nu va putea alimenta locuința. Principalele avantaje ale invertoarelor on-grid includ eficiența ridicată, costul relativ redus și capacitatea de a trimite excesul de energie înapoi în rețea. Invertoarele hibride combină caracteristicile invertoarelor on-grid și off-grid, permitând conectarea la rețeaua de alimentare, dar și operarea independentă atunci când rețeaua nu este disponibilă. Acestea sunt de obicei echipate cu un încărcător de baterie integrat, ceea ce le permite să încarce bateriile în timpul perioadelor de producție ridicată a energiei solare sau atunci când tarifele de electricitate sunt scăzute. Invertoarele hibride oferă flexibilitate maximă. Deși sunt de obicei mai costisitoare decât alte tipuri de invertoare, acestea pot oferi economii semnificative pe termen lung, deoarece permit stocarea și utilizarea energiei solare în mod eficient. Compacte, dar în același timp puternice, pot fi conectate la sisteme fotovoltaice cu puteri destul de mari. Oferă informații despre starea sistemului, volumul de energie produsă și transformată și nu numai. Invertoarele fotovoltaice joacă un rol esențial în sistemele de energie solară, transformând energia generată de panourile solare într-un format care poate fi utilizat pentru a alimenta dispozitivele electrice. Fie că alegeți un invertor on-grid sau hibrid, este important să înțelegeți cerințele specifice ale situației dumneavoastră, pentru a vă asigura că faceți alegerea corectă. Indiferent de tipul de invertor ales, veți contribui la un viitor mai verde și mai durabil, profitând în același timp de economiile oferite de energia solară. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
2: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

Radio Norok.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: După om-i fața, viața îi așa, măi, și n-o poți schimba.
1: După a fi ața, după om-i fața, așa e de când lumea nu se schimba.
2: Publicitate.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
4: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
2: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: țășca, șampan și iar nu dansat, iu-iu-iu și iar iu.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Alo, ce faci?
3: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
2: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
3: Și cum mă ajută asta?
2: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariul de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
3: Da, cu cazare și transport ce fac?
2: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
3: Și unde semnezi contractul?
2: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară.
1: Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-5347. Notează! 067-5347.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Orkei pe 98.3 FM.
1: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.00.

Radio Nor.

0: citate.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: De vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior, mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Oferte avantajoase de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
5: Radio Noroc.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

alergatul pe noroc. Găsește Alin Ștefan Vodă pe 106.3 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: publicitatei. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Radio Noroc, ora 21.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Radio Norok.
1: The cosmos. Mi-ai zis odată, uită de ei, uită de tot. Fii fadă pentru tine.

cer senin. Și-n palme liberi ne simțeam, eram în film. Și-n nori ne iubeam. Din nou zbură mândor pe scaripile nori.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte

De-aș găsi cumva cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte. Dacă ai putea citi în privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna, însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însă, cu chimere și cu temeri de demult. Cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă, dar mă știi atât.

0: și mine. Și mine.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte.